0: Mga biyan, welcome kids sa aton pinasahi nga palatuntunan nga kita tiguruhan tinapay sang kabuhi. Pinasahi ni special nga program kay nahala din sa pagtuon sa mga pulong sa nagmino. Wala naman sa labing importante pagkikinabagay kundi ang pagpumalandong, ang pagtuon, kagang pagtuman sa pulong sa Diyos. Gani pabilin ka mo sa sulod sa 30 minuto sa aton very special program nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang kabuhi ang paglaong mo. Tinapay sang kabuhi.
0: Yari mga pulong sa kang Ginoo para sa aton sing adlaw. Mga Salmo Kapitulo 24, versikulo 3, kag versikulo 4. Psalms 24, verses 3 and 4. Sino bala ang magatukad sa bakulod sang Ginoo? Kag sino bala ang magatindog sa yabalaan nga duog? Ang may mga kamot nga matindo, pagtagipuson nga putli, nga wala magbayaw sang iya kalag sa kabutigan, kag wala magsumpa sing malimbungan. Okay, welcome gid kamutanan sa aton nga broadcast. Kaya sa kinandan, mag-aapamati na kita diri sa isa gid ka amanon para gid sa inyo tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: sa paglagas sa amon nga inyo mga kadugo. Nagsabat si Joab, "Kun wala ka maghambal, ginasiguro ko gid sa imo sa presensya sang buhi nga Dios nga lagson kagid kuntani sang akon mga tinawo hasta mag-aga." Gani, ginpatunog ni Joab ang budyong kag naguntat ang tanan niya nga tinawo sa paglagas sa mga taga-Israel. Kag naguntat ang inaway. Bilog nga gabi nga naglakat si Abner kag ang iya mga tinawo sa kapatagan sang Jordan. Dayon, nagtabok sila sa suba sang Jordan kag nagpadayon sa paglakat sa bilog nga aga hasta nakaabot sila sa Mahanaim. Paguntat ni Joab lagas kay Abner, nagpuli man siya kag ang iya mga tinawo. Sang ginpatipon niya sila, nasapwan niya nga magluwas kay Asahel, 19 ang napatay sa ila. Pero 360 ang napatay nila nga mga tinawo ni Abner, kag puro tanan halin sa tribo ni Benjamin. Ginkuha nila ni Joab ang bangkay ni Asahel, kag ginlubong sa ginlubngan sa iya amay sa Bethlehem. Dayon, bilog nga gabi sila nga naglakat, kag nakaabot sila sa Hebron, sang kaagahon.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

sa adlaw sa kagamo kagalisang ang Dios ang aton dalangpan. Handa nga kabulig sa tion sa kinanglan. Nagapamati kamo sa tingog sa kamaturan ang programa nga nagawali sa may balita nga si Kristo Jesus na matay tungo sa aton mga sala, ginubong kag sa ikatlong adlaw na banhaw kag magakaliwan. Kag ini among gahom sa Dios sa kaluwasan sa tag-sa-tagsa nga magatuo sa iya.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Salamat sa inyong pagsunod sining Hilikoton. Tubtob sa dasong nga Sabado, alas 7, tubtob alas 7:30 sa aga sa sining istasyon. Kaupod kay Pastor Warlito Monsalud, ini ang bangod sa bugay na luwas kita.

Ini ang 12 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.